bakke en færd, fra et skarpt spur. Mari Jopien i Dopien i Son Makadons forlod.